0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Beväpnet politi ryckte igår kväll ut efter melding om att ett skudd var avfyrt i Kautokeino. Det är inte meldt om personskador, ingen är pågreppet och politiet har heller inte fått bekräftat att det faktiskt blev avfyrt skudd. Marie Carmen Abascal är död, 87-åringen blev ett symbol på boligupproret i Spanien.
2: Hon blev kastad ut av lägenheten sin i Madrid efter att nya ägare hävet husleien kraftigt. TV-bilder av utkastelsen utlöste protester över hela Spanien och pressen förde till att ägarna gick med på att låta Marie Carmen flytta tillbaka och behålla den gamla lägenheten. Hon rock inte och flytta tillbaka och döde på sjukhus angivligt bara timmar för hon skulle signera kontrakten.
1: Reporter André Ödeby. I USA är en 46 år gammal man henrettet i delstaten Texas. 46-åringen var dömd för ett drap i år 2000. Detta är den första henrettelsen som blir genomfört i landet efter det misslyckade henrettelsesförsöket på Crystal Pike i Tennessee 30 september. Tidligere Storhamar hockeyspillere Erik Skadstammen er død, 45 år gammel. Dødsårsaken var hjertestans under en jakttur i går ettermiddag, ifølge Hamar Arbeiderblad. Skadstammen var en klubblegende i Storhamar, og han spilte over 900 kamper over 18 sesonger. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Priserna för att leja bolig sank med 0,2% i tredje kvartal, alltså perioden från juli till september, det visar tal från Eiendom Norge. Till trots för nedgången har lejepriserna stigit 4,5% så långt i år. I morgon kunngjøres årets fredspris i Oslo. USAs president Donald Trump mener att han selv fortjener prisen.
2: I settled 8 wars. Another one is coming. I got all the hostages back. I did things that nobody else has ever done. I'm not bragging, I'm just telling you the facts.
1: Politiet i Oslo har pågrepet og siktet en kvinnelig advokat for vold i nære relasjoner etter en hendelse på lørdag. Det bekrefter de overfor Aftenposten. Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. Pingvinavføring får snøen i Antarktis til å smelte fortere. Avføringen fører til tette oppblomstringer av alger som farger snøen grønn. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø og smelter dermed raskere. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Dette er morgenshowet.
4: Våkne opp til godt humør hver dag.
3: God morgen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Drosjeföretag brukas som fasade för narkohandel, vitvasking och trygdesvindel ifølge en ny trusselvurdering från Økokrim.
2: Företagen melder in ett högt antal fiktiva ansatte som hämtar ut trygdeytelser från NAV och tar upp lån. Detta tapper statskassan för miljarder av kronor, säger Økokrim-chef Pål Lundseth. Han säger bakmännen är vanskliga att ta och när de blir tatt klarar de ofta att fortsätta sin kriminella verksamhet bak murarna.
1: Reporter André Ødby. Tidligere fotballspiller Fredrik Gulsvik er dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV2. Den samiske artisten Mari Boine får æreslønn på 200 000 kroner i året livet ut, det melder både NRK og Nordlys. Statens æreslønn ble opprettet i 1963 og går til bare en kunstner om gangen. Bilforhandlere venter stor pågang mot slutten av året før elbiler igjen blir dyrere neste år. I 2027 reduseres momsfritaket enda takk, og de fleste elbiler blir 37 500 kroner dyrere. I studio Miriam Altsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En man I 50-årene fengslet I 4 uker av Sunnmøre tingrett. Han ble pågrepet tidligere denne uka etter at han ikke møtte da rettssaken mot han skulle starte, ifølge fengslingsavgjørelsen fordi han hadde havnet på sykehus. Retten mener allikevel det fare for at mannen kan forlate landet. Ifølge NRK han tiltalt for grovt underslag, der han ifølge tiltalen skal ha overført over 1,5 million kroner fra et selskapskonto til sine private kontor. 4 tilfeller av grovt bedrageri knyttet til byggeprosjektet som aldrig blev något av och grovt ekonomisk utroskap. Saken skall upp igen I tingrätten I november. En annan man I 50-årene från Sunnmøre dömd till 8 måneders fängsel för att ha kontaktet och uppsökt en kvinna gjentatte gånger över flera år mot hennes vilje. Med 2 anledningar så placerade han GPS-sporing på bilen hennes för att följa med på var hon var ifølge NRK. Han har också idömt kontaktförbud I 3 år och må betala 70 000 kronor I ersättning. Og en mann I begynnelsen av 20-årene dømt til 30 dagers fengsel I Sunnmøre tingrett. Ifølge dommen så stjal han ladekabler og verktøy fra en bedrift der han jobbet som vekter til en samlet verdi av over 50 000 kroner ifølge NRK. Han må I tillegg betale rundt 12 000 kroner I erstatning til bedriften.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Litt blandet varslet vårt I dag. Fare for regnbyger det varslet, og temperaturen sånn at det nå varsles snøbyger over ca. 1000 meter I tilfelle. Deler av dagen lettere vær og perioder med sol, spesielt kanskje I ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader I morgentimene. Ikke noen veldige temperaturer I dag, 9-10 grader maks kanskje siste del av ettermiddagen, før de skal minke til 6-7 grader igjen bare utover kvelden.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Finlands president Alexander Stubb är på besök i Oslo. Han säger att Ryssland förer två typer krig och att det är vanskeligt att försvara sig mot russiska hybridangrepp, alltså informationskrig eller sabotage. Försvarets evne till nasjonal beredskap är inte god nog, skriver försvarsminister Tore O. Sandvik i årets försvarsbudget.
2: Gammalt försvarsmateriel, mangel på kompetent personal och omfattande stöd till Ukraina är bland orsakerna, enligt försvarsministern. Försvarssektorn får 6,5 miljarder kronor mer i årets budget. Det vill likväl ta lång tid att styrka försvarsevnen, huvudsakligen på grund av långa väntetider på nytt materiell och utstyr, enligt Sandvik.
1: Reporter André Ödeby. Hanne Halem ber om att få fratre som civilombud av hälsomässiga orsaker. Hon har varit civilombud i närmare 20 år. Det amerikanske skiforbundet har överraskande tagit ut 41 år gamle Lindsey Vonn i landslagstroppen till den kommande världscupsäsongen i alpint efter skräckskaden hon pådrog sig. Hon är fortsatt inte färdig med operationer efter skaden. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: En man i 50-årene fängslet i 4 veckor av Sunnmøre tingrätt. Han blev pågrepet tidigare denna uka efter att han inte mötte då rättssaken mot han skulle starta, ifølge fängslingsavgörelsen för han hade havnat på sjukhus. Rätten menar allikevel det fara för att mannen kan förlata landet. Ifølge NRK är han tiltalt för grovt underslag när han ifølge tiltalen ska ha överfört över 1,5 miljoner kronor från ett sällskapskonto till sina privata kontor. 4 tillfällen av grovt bedrageri knyttet till byggeprojekt som aldrig blev något av och grovt ekonomisk utroskap. Saken ska upp igen i tingrätten i november. En annan man i 50-årene fra Sunnmøre er dømt til 8 måneders fengsel for å ha kontaktet og oppsøkt en kvinne gjentatte ganger over flere år mot hennes vilje. Ved 2 anledninger så plasserte han GPS-sporing på bilen hennes for å følge med på hvor hun var, ifølge NRK. Han har også idømt kontaktforbud i 3 år og må betale 70 000 kroner i erstatning. Og en man i begynnelsen av 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel i Sunnmøre tingrett. Ifølge dommen så stjal han ladekabler og verktøy fra en bedrift der han jobbet som vekter til en samlet verdi av over 50 000 kroner ifølge NRK. Han må i tillegg betale rundt 12 000 kroner i erstatning til bedriften.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Litt blandet vær i dag, forholdsvis grått, lavt skydekke og noen dråper i luften. Varslet er regnbyer, temperaturene sånn at det nå varsler snøbyer over ca. 1000 meter. Det var den høsten. Perioder med lettere vær og litt spesielt i ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader. Ikke noe store temperaturendringer i dag. Skal muligens opp til 10 grader, og så skal det ned igjen til 6-7 grader i løpet av kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: I trafikken så har jeg ikke fått melding om trafikale hendelser rundt omkring på Sunnmøre, men skulle du vite om noe eller se noe når du er ute og kjører, send oss gjerne en trafikkmelding på Facebook eller på Instagram.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Og nå skal dere få en skikkelig god gammel klassiker. Om man kan kalle det, det var i hvert fall en smashing hit da den kom ut. Det Pet Shop Boys med låten It's a Sin.

Sara Larsson där med Can't Tame Her, som var lite ironisk låt och spelade när vi snackade om bröllopsmässan. Men Dagun, vi ska prata om lite andra ting än bröllopsmässan.

Ruben, syng du lyg och led oss in i det som är sista stund i eftermiddagsrushet. En liten timme gjenstår med mig och du. Jag är Jonas och här ska du få mer god musik. Alex Warren. Cover my truck.